0: combat.
1: Philippines rencontre le cas Rumchui Ndai Kamrat Pampal Kabir Pampai Rector. Daltin Asan Nurlok Nesunami. Ne Krum Mohantarai Rumchui Ndai Kamrat Pampal Chach Pampai Rector Ban Kat Lang Ne Piet Kastwong Philippines Niet Ngai Chan Ti Pampai Kai Mithona. Bah, Jong Tatam Ne Ayatop Philippines Nenka Krum Rumchui Ndai Dai Do Kam Nai Ni. Ban Bandal Aoy Manu Slap Yang Hoy Na Dopram Ne Nungro Bu Moroy Ne Prom Teak Ban Thu Aoy Aki Chichran Bak Srot Rui Dot Day Cham Nai Ae Pichir Than Nai Phu Pusah Amerik Kop Man Prakah Asan Tsunami Nau Samot Pacific Phong Nai Kru Mahantrai Nai Rung Chui Day Kamrat Pampal Kabih Pampai Rector Ban Ong Run Ong Ke Klang Cha Chia Thamai Nau Phiak Khang Pong Nai Prateh Philippines Bap Ai Ta Tam Pichu Vichia Sa Nai Phup Nai Pasa Amrit Haikatha USGS Kru Rung Chui Do Kam Nai Nih Ban Kat Lai Nau Krong Prak Thangai Chan Ti Pampai Mitona Vili Mang Pampal Nâng xàm sắp bẩm bẩm nha tí nơi châm ngay bà màn bẩm bay kỳ đô mẹt Pì chân này xa mốt này có Mindanao Để chế mân úc slap giang hội nạ đập nằm nè Nâng rộp bố mùi rồi nè Kru mà hòn trái rùm chùi thơm mây Nị bà tam này tôl dạ ca bà thông rộp bó anh ạ thuộc Philippines Nơi rộ xíl nơi thang ngay chân tí bẩm bay mỹ thô nà Dông tư tam này rụp hiệp video nâng ca bằng hò Tam Bandai Sankum Kuma Mikrom Mandruchen Mok Promo Promni Nakanal Titli Slarin Jemui Nung Kapai Totslop Yang Klang Hai Tepan Thrai Trohojum Dai Kern Nay Akisla Batrak Najam Jump Pumok Jam Night A Club Video Same Saying Bang Hang Ampi Aki Chichran Nakrong Tikrong General Asanto Nay Tikrong Danav Kut Tat Nakrong Nay Bandai Chene Samot, Na Piet Kato Philippines, Ban Bak Srot Rip Dal Day, Dal Sa Kamlang Rum Chui Dal Klang, Manu Mani Chichran, Manong Kni Rup Chen Pite, Mok Cho Nay Kondap Lu, Dal Klai Krai Nipte Bak Sankot Lu. Kamlang Rum Chui Nay Pampal Kabir Pampai Ritter, Ban Chimbrun Aoi Vichesah Than, Pupasah Amrit, Broca Asan Tsunami Nau Krong Dombon Nai Chne Samut Philippines Andu Nisi Taiwan Rahot Dol Dombon Chne Samut Japan Vichia Sa Nai Phup Sa Amerik Ban Oi Dang Tiet Tha Kam Lang Rom Chui Day Do Klang Nih Ai Ma Ko Oi Mien Dr Lok Nai Tuk Samut Dom Kal Kom Puh Pi Mui Mait Dol Bay Mait Nau Philippines Pi Sam Sap Centimet Dal mùi mẹt, nâng Indonesia, nâng Malaysia chờ mùi kì, anh nhá thâu Indonesia, nâng Malaysia có bàn bạc cả, Asan, ông bí bánh hạ nây cả, đèl tsunami đốt kì, môn nâng lực chênh bình nâng bọn màn mong trong cầu. Đói lấy, anh nhá thâu Philippines bàn ông bí níu ai bà chí chun rùn nâng đồng bọn, chân này sẽ mất chấm liếc luôn chìa bàn toàn tất cả đồng bọn tí tù kapu. Đại thật nơi trong ngày Praman mà phách buôn km Pi tì cân đài rong cửa Mà hàn trai ơn chùi đầy